Pse bjarë s'ki pse gritë, më bëjmë play for life. Impossible të ngu në morad, mund të me nëzë unë wife. Në kërësëm për këtë mandë, sempre të qikë tempë, këtë përë s'ki lë lëkenë, këtë fërës bu vira andë, të kalma bu alë, të në bu vira sentidë, këtë lë lëkenë, këtë rë vëntajdë, të lë